me mo wachia no pay na me mo akwaba mfasi de PSC mo utwidi ya mponya me adumura no kwa hansan no odi asani yebio obentri bunya me da suwa eyo woye ne nwa no besa yebio na ano pay ama ye nkwen di ne nwuntumi emfa nka ye ho ko si se of Christo an kwetie ne ya amfa no an kame ye ne ya be no amfa di nyina an kre Christo hu madum ye ye wa ye bi pa no em wachi be bia otimi nka bia na be mo wakwa ba a ye shira 104.5

0: papa yen kai we ni yen fa mon pae yes some 69:17 okay
1: na enyi wani hinta wakoa
0: erodi enyi wani hinta wakoa Jeremiah erodi enyi wani hinta wakoa Peter ena no perodi enyi wani hinta Isra etiefo no pei adumra enyi wani hinta ye erodi enyi wani hinta wakoa
1: na mehu twan me
0: na papa ye hu twan ye hu jaa ya ma tamfo no ye hojo wa tamfo nanim wose na ye hu twan ye anope wo bi hu twan no se bia wo namu nti ne hu twan no
1: Jesus
0: papa school fu abia school yi obi hu twan no wo bi anya admission wo university na admission a wenya nti na gya ne ne na hu twan wo hu twan wo hu twan wo hu ne wo nya akaka kra bi ne close portal no ne asi wo anya ma anya nya ne wo anya mba ahokire na mo wenti mi anya Ade wa kaya hu ya beye dai Enye rade no kaya hu ya beye dai Ena no pe ya rade a ohu ni mmobo ohu ye mmobo Kasa rade Enyi wani hinta me Enyi wani hinta wakoa Kai ni biema me papa kai ni biema me nfa mompa ye aha
1: Na enyi wani hinta wakoa
0: Erade enyi wani hinta wakoa
1: Na me hu dwan me
0: Na me hu dwan me me hu dwan me me hu dwan me me hu dwan me wo bia no pai ne hu dwan no Papa enu na jo bia ntumi ana o na ne hu dwan no because adwendwini do so Papa wo bi hu dwan no ne hu dwan no because It looks like say radie chao no. Eyao na no ode. Eyao na no ode. Eyao na no ode. Eyao na no ode. Eyao na no ode. Wo bi ti ya wo ni padua ni mu. Wo huna mane ne hu twan no. O se radie enyi wani hinta wakoa. Na me hu twan me. Aha.
1: Jimi suntem.
0: E radie jimi suntem.
1: Don watch it. Chibem me kra
0: Chibem me kra
1: na beji no
0: na beji me kra Ewade chi me suntem na chibem me kra na beji me Yes ye wasim ye kas Ewade fa ne bua won to ne ntem ba wotibia we di Ewade nto ne ntem But papa ye tibia we di Ewade nye den
1: won to
0: ne ntem sa kan ho bim o si ye ntem na be den beji me ye ntem na beji me yen tembe jeme aha
1: ma minche ase 17
0: san kai 17 bi emi
1: na enyi wani hinta wako a
0: erade enyi wani hinta wako a
1: na me hujwan me
0: na me hujwan me
1: jeme suntem
0: adumra jeme suntem
1: edun wotwe o se twibe me kra
0: erade twibe me kra
1: na beje no
0: na beje no
1: matamfo nti
0: matamfo
1: jeme
0: jeme twibe me kra sanyawa na jeme matamfo nti Jimmy, Matamfunti. Se me hujo wa matamfu eni maye mabo wa matamfu eni mdiye. Adumra Jimmy. Enya radia wa sheye enso kraye yankiebe ye dey. Afeye anope yebe bompaye. Anope mi kancho se bonse bompaye. No, that is not what I want us to do. Anope mi pese ushe wu humungwe radia ni. Obiko e radia ni mwo jidiye pampaye bomo. Ubetimi akonko todwanim ubetimi agina ho ubetimi atena ho ubetimi ada ho eya na mpempi no enna ho de na ma akwadwoba wanhu abefa mu ada nti ubetimi atena se ubetimi agina ho ubetimi akonko todwanim paibo se wuti kaa mu nsua fo wakuma ne wadwene di akire ano paye mon paye ntiantie mo ne mum ya bo ehumo brampa se adumra hu ye mobo oh adumra hu ye mobo Neji. Au. Maje papa. Raka chaba. Watome wame. Yedi kayo bompa ise radi huye mopo. May your mercy flow for us. Wa uma manse hunu se wuyo nyame. yɛ tebia nti mama nsa hunu sɛ woyɛ onyame woda so kr-

0: Okay, adesima ma ya mamu nyina tena se ye kobe tumu sia ne ne age. Ye do bia se, ye do bia se, nshira se de musi ewa ye no ye pemasem. Mo ye no kwafo, pa tifo ye no kwafo. Na se kra de ebiefo lines na bi fefi takwa. Ena wasa mi mikro mu wa chiri ba bi. Hum jibre ho number bi no mo frɛ. Ba mi se ei, ezo kan kwa san kregwa no no. Ena se hwiyo so fon so frɛ. Omu nyina me buso mo so mo guso mo tin live enye se bia mo TV ni so ye da mase papa na ofre free nkwaten nkwaten ya wawo akema fosu kwan no so abrim ha na se wo mpese obefa oda abrim a na odru akokwaso forest eho no mutil
1: kwawa
0: pa obefa man sin mu ho sa kwisi o machi ha ntro nan honum Nana basare.
2: Ona so wo kan. Mhm. Wo twam wo nyakoma no a wura bi fa
0: afere je se
2: hono ma na
0: wo kan wa mo e wa chiri pa. Yo nana basare na joko. Ha. Ese wono yire ni obusu nyina me chiamu nyina. Abusu a muntie ani na nana alaji e wo fia ha. Ukweni omo eno mabafia nyina nana alaji we no kwafo papa ye ba ya na ye de ne ba ye 2024 ne mabafia ha nyambo a 4th November ne manya 2 years
1: okay
0: me start kasa video so ne manya 2 years te ba ye few weeks bi ne do ba ye ha still
1: me
0: also kweni eti phone tie ni na ye ba bi di hun komo just last 3 days, need this and come away. TV, mommy. Yes.
3: By Charlie.
0: What's the end of Korea? True, what the other?
3: Minimum.
0: I was off over Facebook and said it to anybody so. Now they're poor, yet they're sending Pacra. Ubia Korea to a war. Yet to an Ukraine or the Cacopedi. And Moon Common Yabono, Bra Facebook never be ready. Oh, Korea to India, the Galamse, Hobby and other day.
3: No, order. Nti me tuo na ho asem kra na me mini bubi. Nti akoba se CCS ni dure o free mu an CCS ni. Enfa ni se ni CCS ni.
0: O free mu.
3: Nti na tuo ni so ese na menua no de ono so di ma chi jute no. Nti ono so e di tuo na chi o di tuo ni ko ya kura ase me wafa no wo ho no. E wa afran place o. E wo ka chere me wafa se tuo no ono na yi ni sika na ye de. E toye. Into obe free mu no na menua ne so
0: ade to ni abusua tu
3: debi ono na se me wafa mu ntira na ye nyina ye betena
0: eho
3: no into ono onyane bibia wa dia akwachire me wafa into kwa ka chire me wafa se tu no ono na etoye abra tu no wanto
0: wa akwaka chire over se watotuo
3: no asa tutuo no 3 times aka se tu no ono na yi ni sika etoye according to there me wafa kan ye no nti wo kan se ni e na o je etu ni si akura ho
0: e ye di etu a
3: etu
0: tinti abo frɛ
3: ni minimum
0: single bar ni bia
3: e be and there o mo she ne ba koko obi no
0: e she ne ba etu ni wo ba
3: di e be di turu
0: ye di abo ba she mu no
3: aha
0: a etu e wo bi na bakura anya gana me didi bia kwaza re wo nya gana di bia nyanya dia blacksmith fo ye bia e bia eh na me kan na we bisa wei oh da dia ya na we bia e locally made ni bia we omo tun ha ya ombo na ya eh local made ye be se hunu se tuo no ne bo ye senko anti a enipa wo e na bo producer mbuza zo ko kwa pai eti etu ani nie okay ti abusu abra facebook insira 104.5 na ba behwe etu no a eno ho ameni pam yenu awuo no okofa etu we di ba wo fa nim so akoto tu
3: mpachan
0: ana odi aboba she no tu pe miensa
3: mpachan
0: se me disika totu ma ye bema to azoy
3: nsi odi tu ni ja ho no nti okotena ono de wote ma me krobo
0: odi tu na kwotre wo fa dem
3: okay ono odo wa kura ho nti okwa afuma na wa fa akobushi nti no ono de ti mame ko nti e woma na wa kwa kura ho akofa according to boy ne so de wo ka ne say omunyina na eti fie ba ko omunyina han dan na omote ben nti ono kwa sere nipa ni tuo ba ye kwase wode kokunu mprako wo nsuo na no wa don ka tiemtie ya na mprako ni se nkatie no nti wo kwa kokunu mo na wo kwa sire obi die ba ya wa kokunu mprako ba ya wode tuo ni kwotu de mo se ade asenti nyame ya aduma de pache ya wode tuo na komo wura
0: nti aje tuo we nuka no de wa no abodue kunipa no kwosere
3: wo kwosere nye ni die
0: ono so ntotuo
3: wo nye ni die obi die na wo kwa fai
0: ade kokunu mprako no
3: aha nti wode beto ho na ade chiye no wan hutuo no eno obi se afiefuo ni nyina se tuo no odi tuo okwasere obi tuo kokunu mprako baaya tuo ni ni dem hwan na fae obi ase won fae me bra so se won fae onu mum according to blane se onu mum se ni pakro na waafa tuo no wani dem kra no wanya ade nyakopon betua ne ka
0: nti wa modua
3: da bi me bla mum na e ka sa
0: ah okay onu wa wi atuo no
3: onu na e san ka sa
0: e se chichiri we ni wire
3: eh
0: ye de hu no
3: boy ni so ofa ni se na dan fo pre kupe ono so won timi nye sa ade no abra ono so na ye de e fa ade no nti boy no ba den na wo se wo yare pa nti e ma tu wira ni ma won be chi ni kotu
0: o yare ni nyina
3: o yare ni nyina nti ne ma me fa ya mu a e bresa anye sika be yi no e firi ho e na tu wira ni se wo be tuntu na ye de ama no because ono na wi atu no ba won pe se wo be ka no kre se tu no wo de asie won pe se wo de be ma ni bi e na oru ani se won twia tuo no kama no nti o twia sika ne ma tuo ru ani na tuo s tuo na be ye ne dia nti ono so ya na wa fa mu
0: o hwe ni tuo
3: nti ono so won tena se ma
0: obi mfa tuo no
3: ha bra o fa sa ya ono mu e na ono so se wo be sori agina mu na wa hwe ni tuo no so ko hu ni tuo ru ana de be si bia no na asi nti akoba sa nyina me bra ni firi mu na ye dia enim se bibi saa na ekɔ so nti me mia isa yare ye na mo frɛ me no na me firi stream 5th September ena mbe dwuro me dwuro every place at 7th September saa na ajo Sunday na by 12 noon odi frame nti na me ni ba bia ebe ya ye ni na according to omubusi ebusi nti omo se papa bi wo ho no ye ma me side ɔno na gye ye ni ye nti papa na ogye ye ni ye ni ese ɔno so do wo boy no ne papa asase so nti na ono so ba
0: ye che ne kotum no asase so
3: e
0: papa asase so
3: ne papa asase so nti ese wo ba ye no wate se ye wo papa na wo do wo mu asase so no ye bi wo mu ho nti wo ba obedru ya na menua na adeda wo no e na wo sansan na chi wan ba bi e na wo kwa ka kire obi se wo mbeka nkire papa ne ono me friend mu wafa nti wo se wo mbeka nkire mu wafa se se ni se na ekɔ so nti nkwala no akoye duabo a eda ho because me nua no odi tuo bi koton ma obi 1004
0: am yafo wo boni fere recap ye koyachi ekohwe na no asem no na de ntia ye koyachi ni se na na laje yo bemfo mapa o se de owodru won kasa tina na laje se oni di nkoma sisi anwa bre nkasa bibiri dada bia so hu na na lagia we de me kan nkasa yi mame mfom pacha wa twuma no si bone dada bia na nim sakola
4: so a nice man
0: eh se bibi na dia me bi ni o ya de bibi ar me be di o
1: ade ba kwe wo me ni se adwuma we na ya na ye na obi hu se obi sha sese na obo akokra se fa no kra ye adwuma
0: okay
1: me pressure am fami
0: ti nokra no mogya duro
1: awrade yankopon yi me nokra e ba
0: because me hu ni say 2 years mu ni saa no tie
1: an saa na tie because me ye mu nshime me nya kobra me ye mu hye me da ana obi o frɛ me bia wonim oya na omo omo frɛ kire dia dance e bi say omo say won na na large cassette say e bi wonu ma ma ba mercy from no cause to me ba me phone so bro be 20 times enso na nipa ba akona me ne gina phone so na me to me bo ma no
0: wiya ba hwa mu nyina
1: sanity
0: ba fre back
1: me fre obi a me wa bo tre e woni pa ho enti ama de bia no anamo bi a me tu no me ye mo nhye me
0: okay
1: me tu asama na wo ken woni mse ya ti kuma ze nko fo woni mse me kuani o nko fo woni me da
0: to woni mse wo didi nko fo ho
1: yes me kuani kese ye enti nsema wo kan nyina no he meti kumase enso obi kura enim se metumi kwa afum onze toda otumi frɛ me mesem me kwa akura se ni nyina ne se yakodi adwuma
0: me the first name kan se kwa akura se awde ne me kugu amenum
1: te bi de me kwa ye adwuma se me beya me ntɔ aduane
0: okay
1: o se kuro mu nua ne niamane
0: ne azaba o de pafo na yejuma se o de no boa na apa no akosra
1: me won kwala wo ho mo ye adwuma
0: apafo
1: an afeso an wetu anka
0: o okay
1: ana mi anka sanso me dobi
0: okay
1: me a metune de me amache a me fo no na me mo kwa fu
0: o do ni fa na bonkum
1: me do left and right in
0: you am dexterous
1: ah me de me do we bra na madane we
0: me so sana me do
1: mhm
0: e go do de hen
2: o ye won ti de kwasi kan
1: Etire no.
0: Wa kuma huwa sasi wa fijasi. Ye ko ko ye fuwate.
1: Dan sey ay.
2: Mi se ko fuom. A mi ko ma sekete. Baba se eh. Ani o de pe office juma ye ta. O ko bre wi ase pa. Ani se mi ti hey.
1: Etire to ekwe.
0: Ba da ko no ba ko mi pe fu ye o.
1: Ah se ye ko du nko mi okoko ho. E ho kra na me papa mo ho a. Sabi asase kra na nsia sa koji obi asase fofra
0: yemienche
1: egusu aye yemienche so wan na okwa adwira line so one do aburo ne beans ne ade ade me hwese na sia me do mo aha monko ane ade ameto beten kwa meto
0: mo de me yebi mre bi nu me ho me da na me tetim
1: ade
0: so na me pam no ma
1: da bi hwe so se yam pam no ma
0: ze mo de net se so
1: e de net ana yesa time no ye dane no
0: wo
1: ba do mo na do time a
0: e no ma hwe ne ye
1: bi ai esra na so esra na so omo ha omo mba mo
0: okay
1: so on ba esra na so e on first no
0: na mo no so pampan dodo
1: we kura na esra na so a on ha no so wo tu aba mo ye dede enti no hwa na wo didi so na me kire no aha enti
0: ba ko kire de abre o
1: ai o ni ya pam
0: na so de ni bra ba
1: ni bia ba ana se ni pa ye nyi nyi na yesu na niema
2: just one na be kike mu
0: ah
1: o be oba net na be che no ana no hu net na white na o ma o nsi fom o hu net white na o nsi fom da eno so bo apa enti ma ma ju se na sia me do be 10 nickels bi ana sa me me bi se fo ba ko bi 12 nickels 13 nickels
0: wow
1: yem fire nsa no trata na yedodo fidie na na yedodo
0: okay
1: aha but beans na odo a obre pa eno aduo no wa na obebo
0: okay
1: wa na de fidie ni besen ho abo eno ntumi mfa ma pa because powerful no ada so mebo no basa ana sa o munye ne se ne wa ope no ti akwe adwuma ne wumpa ti mi pressure mfa me
0: okay
1: me die die na wa de no wum
0: bate
1: aha
0: enti me de metwen a o sra do an kan me wako
1: ofa pia adwuma we ye we no do man kuma de amobi
0: an ne san me kwete dinama pom kakra
1: ei e ho no kwa wa o ambulance bi an zo me ho sa o
2: you
1: go fast because me do kwado an ho bi dane me de odi fo bi ko en ko me me sha do ase me nyima ho me
0: okay
1: Let me point a question. Second, me answer.
0: The only thing I'm answering is do you check?
1: Aha. Remember.
2: Who say? As who say? Nana. Any one who come more than what they na. You come down from
1: there. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay.
1: Let me answer.
0: All right. We have four. Where they are pressing. That's why I'm not prone to be bit nature. Could crazy about. I have freedom. All right. I'm coming across. I'm saying what video is what. You
1: no question
0: ama ya ni tuuru anukura di nkomo na igusu aye tu ho na mo e wo back door
1: okay
0: e be se ya na somdwe ba na wo akoy hom ni no ye masika na twa bonkum ni nifane ahwe
1: okay
0: ye be madwuma na ye mre ahonfo ni bi so afrefre na edi mo su busu di nkomo
1: okay
0: na na e bo fa na de fa wo asenfo su onu su ni di nkomo da bia na ye de ye pedodo na asem na twa ntem ti na kofo abetena ha no onu su baba to bia che na dwewia na kam nyina mo de na bom
1: ke
0: de ye de tusa na mo no de di kan se asem si fie na woni ho na wo de abusua ho dos ekodi animu a wudu ba bi no abre na ogya ya obewu ana se wunwu uyi no anu wi ana ma che odi ntia mbusa osa
1: okay me da se na me chea tie fo nyina so
0: okay
1: na se ne wo kan e no kre se asem eto abusua na nyesa na tie asem tu obi
0: aye busua
1: abusua na wudi abusua nim
0: woni ho
1: woni ho
0: ana wo se wo ma asem no nto aso nkoro bia ko nti wudi wani mu gye na asem na twa ba wudu ba bi no asem no sosem na wugaya wo betimi awu ana se wu wonim
1: egina kwan a fa so ene eniema na wo so asem no mu niema na wo yo
0: ana de wo tie
1: ni na wo tie
0: okay
1: because bia wudu hu wura am se bibia ni a mo hwehwe me nti me ye free we mo so tete obi so na niema na wa gye no enti wuni sɛ wo kɔ no wo hwe hɔ anya nipa na na hwe wo wa na wo kɔ hwe wo ti hwe wuni sɛ ade na wo de kɔ bɛkɔ akutu ba bia nipa na e ade kɔ so wo ntumi ntempa no ka yɛ o mi yɛ sɛ nka me gye wo na mato aso nso ba bia wo kwan da ne hɔ na me kwan da ti madru nkwantana zo ada wo magye ne to aso ne pe ba bi fa enye sɛ wo de ma na na na wo de pe da bi da bi pe ba bi fa na nipa no kɔ wi ansa na wo yɛ den wo asa to ano enye sɛ ɔbɛka sɛ udi na bro wo ye sunsun boni na obetima asole atia wo ebi asam na eto abusua na wo die abusua nimu no egina wo oni yo bi usu bi suban bi o meye o mun chechire bibia ni ame ameye na eba ne sa na okodu kwantifi na so wujai udu tibete
0: okay
1: udu tibete because nipa na oni ni face no ebi ame na na laji na asam no eye me masem ana me ni abusua twen na sa wo ka se wa obeya enti me ni abusua ni fi biem to na obeya abusua no wo na me no wo bika to wo be jai a wo se me no me ni wo se me di ye no
0: o de
1: aso twen biem be ma obi no wo se me di nkan de ma wansa
0: okay na na de enti abusua wa se mo ni se ewura ye obetena ha yi e fe no Florence
1: okay
0: ni nua baako me wira fi omudin sisi ye o me mienu me wira fi omudin na ye de baako picture to so
1: okay
0: okowia na damfo tuo a tuo ni na damfo ni dia na dafo na kosire tuo me de ye na tidem ha ye example kwakwa na nsia kosire kosi tuo e de akopam na fomu moa me bese me kan ma obia hu se tuo no de koko di ni yonko abro ha oye obia ye moa no no de kokunu nti ya na me pese ho no beba mebre e moa ha no no akosire kosi tuo de akopam wo mo
1: okay
0: ana me so so me ne kwaku ye ye fine pa ye de di ayo ba kun
1: yeah
0: wodi tuo no ko tuo no a no a wo mo eso mbesa mo anbe sa ye no na msa fa chi na me bebe fa tu no ana kwa ku frem se ke tu na me kwaji ko ye ma yi no ayira wo oh sisi ye tu di adai na ne hwan so na fa tu na me ni nyina ne sa na me ye pe tu no
1: ah
0: ye ko mala wo ho aye hu ye ko wo ho aye hu na eguso na me hye ne de ah tu di obe hu na nipa kwa de aboda ma na na de de sem fo kra na obi tu so be fa na me an so na fa tu no
1: eh
0: e de akwache ma busu afo se ma to tu o ta gina ho ato ne tre se se de ma ye be ma na ni tu no twere mo fa dem na me koy e wo ma na me fa tu na me ko ton 14 million 82 ton na chi no afede kwa kwa ba mo abunti wo de asem na kuja se honhom hwehwe ma no e na team kwa na wu wo wu ye no etu ne twere ho na ne nua keto asko fa asem bra tu ana si tu no nya ne dia oso wo me bra na to tu no no so ko ton mo bi 20 million
1: ei
0: no so team to wu ye no anom ko tu atuo no eka e ma ni sika no makwa akotom obi no ko ji tuo no e de be kire bra ne se ko kutuo we na na wo hwe na no se yan no a ne mo media me dia kuja
1: eno ano
0: e ti ji se konfo no esane sane ho ne ma wi ansane agi tuo no na mo enam se atuo we hu no me makodam ama ma me so afa ho awu
1: ei
0: ndi ji se mpata me kra 100 million gano so a wo di asene ni Florence no na oni kom ho tini no mo wu no ba e ano no na die ni mo kwotu esika na kwagitu no ano se bra gitu ose menye mediko jae
1: onye
0: afedia wo ba ni so se ahwe ono so bewu bi ifise ba ko awu mienu awu aka ono ni onua ba ko pe
1: nokure
0: e na me bisa se ono na wagina se wo kwama busua no no etu no wi mu namda
1: da bi
0: yenkun bi ma ne fanko odwa so da ana yenfa atuo ni so nto ne ho se sister gisie se se e ka na ba no nya oso okuta mu sister azin etu ewura no bo na okko sire obi tu nse sikani swa wonye
1: onye
0: otwe ne mfia senum sese ye ya obewu ana se wonya ne sa to samaduanim jisu odi wie
1: aje odi
0: adenti
1: de nti ameka sa ne se tumi no odi akwadan no emfa me nchio mu sei ne yesunsu ni
0: okay
1: minim ni ahonhom tumi ye ye wo paabo honhom ana ye wo madwuma nye nanan mon time ti ono so honhom nko
0: we ye de ahibia
1: we ye paabo
0: wabone pa
1: wabo pa
0: wawi adwuma no
1: wawi adwuma no
0: ye
1: enti e pa bon hom
0: to obegina katua
1: obegye sesere no obekuma onto se nipa no beba nipa no beba opa no beba sesere de machi me kromfo nipa na ni tuo yira aye na nam soma okoda mu ene ne maame so fa mu fi mu wo de ho ya na ko bo pa swati ase ebia wan ko dem nkane maame ne ti ase
0: ah so ko dem ar ko bo pa no
1: so ati ase to okoda mba ya na okoba opa to oba opa no wie ye no odi yawo onse obitumi bodua ni ofa amade no asuo no nkuno
0: no mfa suma sini asuo sini na
1: ba bi no kra omo di ho se mfa na busua
0: abusua fo so ani bi o
1: abusua ani bi te busua ani bi no ekum we ya onwa suo a na ni da ho pa wa ye kroje asimi keka bi ani asuo no okum we ya on no de ate ye di na finisher da na we to aso ye we ye na we to aso obekum kakra kakra sa anti mo nimra mo zo no na busua na ye ahye ti sa bia on se ni okofa atuo no tim oton ye na okọ ana ni otosu mienu enso akoton ni 2000 enso ko ana enso ba ni okotue 2000 na jituo no enti sese no omo a omo ye yi na kasa omo ko enti una okotue free mu aba no sese wo se wo fo bomoden se obekwa ko wie na tuo wi anene nsa be kan de enye sa tuo no so abeka wo nsa na se sunsun no ehwa o hwe free wo se oma anko konfo no ho ana se odi oduye ni ni ho anko ya mamre ni amani oduye ni ni ntehre ne sumu ne tumi ni so ko o suma anu no so ntehre
0: ona
1: mahayom
0: ah wa matuo ni so
1: nde sa na te ona mahayom a o hwehwe tuo ni se nipa na na de ayira ni sabeka
0: na ne bo adwo
1: na ne bo adwo
0: ho ana ogina ye sabet simofra tase mamemfo mu twam nwe ye ba ye betwa enkomo so titimofra madawma mabade a mu so na fe muba iria na yatoa nkomo so na sema ofia hano esopa
5: na wotwi so yasa adiehia ewo afidikesie midi ene Dr. Frimpong Manson a masome nananom a omama ye sunsun mitumi a ye de sayade ewo tete mofra herbal clinic okra bia wonante asasi we so na di nsuo kawa no a wutie nhyae fm afidikesie midi number bi betudwa fasa namba no fama maame fama papa fama unia o agrochira fa namba ni bi na suma obi ana frɛ no mehuye Ghana ha de enipa biara utia fidikesi a wonim obi a wo eniyade no mpese na ni befra na yemfa ni frayade no anwo no sɛ ye glaucoma sɛ etewo so no Ghana ha obi okuta sunsun ni tumi ni ahabandura odisa eniyade a oyɛ ani aduro eye ni ho adwuma onye operation a osum ni nananom omunyiri du 120 years a omo hyira no a omo di efiedura tumi wo ma ya habandura yedisa eniyade eye Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal and spiritual center eho ana yeye boa me eche se wo ye adwuma nkoso ompese obi ba poison opese obo adwuma ho ban wo de na atroba wo ye gold adwuma wo ye ohene wo ye odehye wo tia konwa so ene ewiase ehu Dr. Frimpong Manson ko ana wo ye bibidru okuta sunsun ene tumi da bi wo ha wo ya de no eye ntoya de eye adwuma mi ato aduro opese wo dwale sade be ya wo ko ba bi ni poison ade afa glass ni be paya odunsini Dr. Frimpong Manson no ye bi obi ji wase ase firi wo nsam amamrem documents emre mudwin sasase ne yawdea no pese obu kwase a no pese oje asase na brane anya tumi ade bi emfa fa homa chem ho na fa kwa sha asase na se okoho na se asase ne nya ne dea no pese oje asase na tumi na dane no te se premle ani onyini no apam no Ghana ha tete mofra herbal and spiritual center odunsini Dr. Frimpong Manson a ne wo fase na nakofo ene kuta sa tumi na ede beboa eti asase no obi gye firi wonsam asase ne yawo dia utie insira fm a me de number ni tudwa pe bra na begye tumi ade bi na fa kwa sha asase no wafuo ne nso odia ne promise mfe odia no suda na tumi no ada ye di dwuma dia bi na wo twa ma mema ma master beti a obe ma fon also dine to me no ada yamfa na chiwade anka na heba doctor bia ni ho wo Ghana obetima mu adura mu abem aye kese etu wagye di se to me no ada pen masturbation how uno obi koda obema mu kaw obema mu kekaw emu tutu watwetwe obema sa obema afon akaketo obi mesaw edua nya we be won no mpenifo sese bia buru sebia son ye tu ase ye ntwaso odusiri Dr. Frimpong Manson tete mofra heba kumase tano so apatrapapoku krom police station opposite Accra La Paz eno na meka cho se masturbation ana sunsuma wale ye dan so ne amfa da tuade anka na obi bia ni ho be mu aduro ama be ma no aye kese eye mpro this year di na tuade ka no ama sunsum ne sasani fro ansa ne mu aduro ama be ma aye kese eti me pa cho ko baby anyansa ni tumi wo ayebeka no kura kire wo na fa o yade ne be hye nsa o de ne asma ye di dwuma di amam asmafo nyina momra na momagye aduro odie na hepatitis b emu obi anada sofu bi anada se ye di 4 days eko hepatitis b virus parazon ene kunu ene di panso untimi no parazon this all be pemo tetemo fra heba ko ye di nsa to ya fidie no so ne scan ne ne hu se e ya acute ana chronic e ban ya che ban enche ya ne ya nhyehye do beto aduro so ani yare da so ma me a wutie papa wutie medical catch us entena omo ani mfra wani from be da da so mbe saya de na beduru sa o rebe ho o be ka dem eti wa hu sa wade huru ma sesa o shade a hu ni ye ebo wo so o de na glaucoma ebi wo a o ma mi bibewu na ni fry o papa bibewu na ni fry be piam e o kuma seta no so apata papa kokrom na wo twi ye nyo operation o du sidi doctor frempo man so na gan ha okuta ha bendru a o de saya de o de hye ni wa brochire na se o pedru a e betima ye duro de asende no ye nkoa na wo wa brochire a ye ye duro a ya disunsun bo ho ban because e dure fa ni pansam no wa amfa tumi a ni a kire dro ni bedu na sei e bo wani so wani so yakusu obi ato dro o de hye no stroke ya de o de kire nko ma me usisi o to ase twon en tra ho ma stroke count to them o de na typhoid stomach ulcer gonorrhea syphilis o ni wagusu anyina mo won keka ya de mo de kire nko a e ye nto ya de sunsun ya de Dr. Frimpong Manso tete mo fra heba ena gana ha oni ni nwanu adusifo ebutu apata papa kukuru mo won na chiwade me de number ni tuda me bo ne prensa fama maame fama papa wo ye police no ye soldier ni o pedro gale ene wo nwali edru amon ho ban a company no factory no ye beto edru because ni pe no mo kwa sole omo ye no mo te abusu mo ma ne solidity ai ti be piam e wo Dr. Frimpong Manso ne enye bo amema ne mo wadwuma no ban se de be ya wa bra bo be koso wa asasi so 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 babia wutie ewo Ghana ha Kumasi branch tano so apatra papo kukrom me pacho poku krom enye mankra so eye tano so apatra papo kukrom kejetia sofolai edum pampa so ukuta 5 to 7 cedis a ubenya trotro de aba akran so na utia obeba la pass ya ni total filling station ye opposite Dr. Frimpong Manso ni nyanu adunsifo ani ya reda so ohwade a wuhu ni ye ebo wo so ete wo so ya ka che so koyo operation kane tete ye nananom ye beto omo ye ani aduro no na omo nyiri 200 years no omo kwa fom kodo odie no ye prostrate odie na wo ho dadwene da so o opa wo a ye otumi aduro bi ye de ma no akosere mako miensa ni a kire wade a obeye obewo wawudie ni mubebie eti uni ukunu mopa uo bema biwa hao low sperm count mipachow gana ha obia nina nanume shire na ukuta efia uwe bro ayo dunsini Dr. Frimpong Manso eti uo gana ni abrochime mwana awuwa honda jwini danso ebia busuye ufrimu udia umewua mipachow brani enyina mkurani maun obabo bre nye ye mami umawa abrochile busuye ni mwadin bebo wa muhu bain ye mkweni ekute tumida oba nana kufo ye nchwa mweja oho eye tumi nsuo ene ahaban ne de sayade ene akosre ade na ma o se de be ya obatan papa sunsun beta wechi no abra ba akoso uye go de dwuma ye mfa ye nikan ene company factory beti ni ato obi aduro be petumi aduro wa tete mo fra heba clinic and spiritual center ne fe jali se de be ya sunsun be di wechi 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 odie ne gonorrhea ne syphilis odie ba stomach ulcer typhoid ayo for so many years a Ghana ha obi anu okuta sunsun ni tumi a owa ha bandura ne nananom ahyira na wasom ete so dunsini Dr. Frimpong Manso tete mofra herbal clinic and spiritual center Kumasi tano so apata papa kukrom obi biara wo typhoid wo stomach ulcer entra ho ma yade anu nkun osu dai na wudidi ya wo pane wo daiem wo su da ye basabasa na hu awufu a eye ntoya de brane emfa de tuade nka na okra ne nyede na tena se che kuma se tano so apatra papa kukuru en yade afu anyire ntram anini mfra me bo kokoma me utie nsira fm papa utie nsira fm en tram anini mfra wani na yakusu ebo wo so o shade ahunhunia ebedum o de na glaucoma en tram glaucoma ni mfra wani kane tetene nananom so adro na omo ye dido na omo ye ahabandura eni adro mo nyine du 100 years e makwasi bro ni na adam be piam tete mo fra herbal clinic o de se na o ma me o papa bi a fa number we ma ni sesia 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 akuafo nyina mo pebua me kane tete akuafo aye nananom ye bua me be gye aduro bi na fa ko shafo dum nanso bebre ma ho afeso ana de ba kwa be dasi odie na stroke odie na typhoid odie na hepatitis B ebe ma mo be ma form so de na tumi no adabra na me pega o be ma mu ma siamfa de twade anka na obie na obemu aduro ama be ma ye kese odie na stomach ulcer usisi uto asi stroke yade aka odie na ntoya de sunsum yade brane mo na daniel na enyi yade ni furu su ko be be firi bae tete mo fa herbal clinic and spiritual center ehwa ni yade na enyi operation uposa we ni ushade ahunhun ye we ni ayeko ushawhwe ni awon teme nka wakwa ko ye operation bra utiya o ya enka boni wo ni utwa obi hu ana sent ewo ho opedura to ade opese obegira adwuma ne yamfia ni kan mobra eye tete mofra herbal clinic and spiritual center kuma sita no so apatra papa kukrom police station opposite so follow ikeje tia benya ka akra so la pass me pacho yade ayenhwe eye fibro ne compo ya mo yade no so enu nchese eni aduro sa fibro ne compo no kwa ne sunsum yade ento yade ni yade de gana obi anu okuta tumi aduro de se ni yade chodun sini doctor frempo manso de se we aso de trefie emu ani ni fra e prostate e gonorrhea e syphilis e